0: Kunyada.
1: Kunyada.
0: Mbezwa kare unani pano. Kawiri kawiri ukalaba bozi. Uyu. Hai mwabu mkona kare basi. Mungara bwera mchibinda muno tuone.
1: Eni bunyado mbunchibinda
0: sana. Ah, ndi kwa li unani kozini mkushitari mkumbuka nchirada.
1: Iyo mana waka zanipata.
0: Hali kumunda kela neshtu do. Vose shtu do. Kinta vamba. Agora. Nampodu kumama mpala. Esa grabda nuntira. Tene boyo basi.
1: Eh?
0: Anga ndo bunza umu anga kugazi. Esa gaza isuwa.
1: Tapo.
0: Seva, itafa zere isu kursu defo.
1: Mungu manawari ka zinjari wenda. Uwa hendo.
0: Hata
1: idesha.
0: Okay. Dasa ndipo. Imani katenda kaminye ibozi pa mwepa pa uyui. Pa Davide. Wawu ibandini. Nibwere sama kama heo.
2: Figa ife.
1: Ah, mabwera.
2: Mutambira lini ntolo? Ndambira mbone.
1: Kusho tambira niko mbakala nga ngingimizana kana. Apa kundi kutambira ndi mwimbani.
2: Mwamba kulalo ati boy mana nende bwala ndi kushoka bon. Munda. Kuti tambira mbo zvinango bzi ndi kufika pa mwino mpodi.
1: Mashimana mwimbo mu mudanisa ngwini na.
2: Danesa ja.
1: Ah, inde.
2: Iwe. Tapo.
1: Ngaradzwa nini ngarabodi dzakhala mupano pano mabvana?
2: Eh?
1: Inde muona mabwera mukumara dzense pamwe pano ndatsvaira zvino ndashita. Zvamo kalipe thangwa ndibe kutambirana apa ntepoya?
2: Ne, ne ali mwamuna chaye ali kubwera kule na kantoro ambatambiriwa.
1: Eh.
2: Ali kubwera kule pamba fulemo na vontade na pamui tengutamanga kuntambira.
1: Tani nza kutambirani viajinangu. Viajinangu nza kutambirani.
0: Eh, ukita kuti se. Baluja pale, bani mukuchirana tani pano. Deixa a criança em paz, chegou já, na vingai.
1: A tanguani pegou a rambira, mas não a danessa, mãe, onde vem? E você vai cá fazer caramu, mano, mano?
0: Una vinga, é, pô?
1: Sim, cabuera, zão, na daban, te levai? A banga caridão,
0: na bambruga, bambruga, una vinga, é, pô? Musi, mana, guarda.
2: Mas ainda vinga, já, na bunda, o dinheiro.
0: No banho, o mundo.
2: Muga na tambira, pontolou, o libas, na bunda.
0: Mas não o mundo, água.
2: Diga caro, o mundo, água, ime.
0: Ainda?
2: Muda kumbo mbwera lini?
0: Ndika jide. Basali ni sila mbani?
1: Sumia doa mbapara basa.
0: Agora? Punza, punza hapo.
2: Shaa nini, muda mba kune sana revai, jeo nduwa ligali baba nduwa usi.
1: Ufra ligali baba, shama yamba, shama na mungu ni magwani mwebo. Kangono ngono mguli gari, kangono ngono mguli gari.
0: Mai wamruga tani.
2: Baba, muri bwino
0: wewe. Ninao ine pe nimwepo kumweko?
2: Ndi bwino pangono pangono, ndangu adzashinja.
0: Bali bo.
2: Ndi nandi, ndi
0: bwera. Yemba ngono anoyo?
2: Inde. Ashinja.
0: Ashinja kutakani bo.
2: Wanaba ninga na bathubi. Pero ndi wabvunza moda wanyi penu akundi gwata.
0: Ya inango iyo. Tataka fuyo muka tandizane wana dwa dzinango bo?
2: Chinango. Enwa vunza modanya utamangira rukaliba na ini.
0: Anituma diawana jamina mwewe. Pakuti ningani ya chikazi. Nituma malunga wati ya jamina mbwera koko.
2: Tabu.
0: Ya jamina. Ya tabuzijiwa hili. Ndani usobozi na nati mutamange kwa zikuru wa nugu. Muka hapu yali mwanae nda kukupa kuchitatintu nitulini na unyadu wache. Ndiya da kumona ninga wabira mpunche tuwisi.
2: Maiwe.
0: Sakusaya togota. Sono ba mwipo wali karatu ninga basi.
1: Ukazi barelu za ikekeke wa basi.
0: Sono tamangani mwagape militani. Tuwane tibone.
1: Tabu.

0: Radu Msambiki ya muno ntete malongero mbakala chisena tafuma petra mabasa malongero ya chisena lero nsiku ya dimingu papita nsiku stantatu ntanda nyensi makapikupiri makumera na ptantatu mangwana nsiku ya chinomwe ni nsiku wa kumbukira kusainwa kuda chita pangane ukazikisa ntendere nkati mwazikuino pakati papo tikizi na nkati mwazikuino tulokuti nsiku ya Msambiki titongeteka na njitikari pa unye grinya manja mwa atsamunda nzizo kuna ndende mbubundu Jofres chiti 0 hora
1: Rádio Moçambique, teatro.
0: Tafou uma beta no abaça, ramalongueiro a chicena, porque a luta mocarena em inoque conselho. Joaquim Ronda, um comitino, meu irmão Atomzina Rádio Moçambique, tá de mandando um safe, mas ele queria mandar comer safe, dondui, mas colocou a dona Cicuza na Mazina Antônia Cafuna, nas Globoz, Salane.